Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.